0: rice eni jien kwa
1: FDA aje jade nkra to ya tumu contestants ni na die so ye bako samu beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu jina mu so mu nkyra mu bobra